0: سپتی نس میں ست گر من بھاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ

0: جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: اے کل جگ دے وچ سارے نالوں سریشت کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کل جگ وچ سارے نالوں جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: توہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہہ رہے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا ترتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوے اوویں کری گرج, کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائی. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو ان رت ناہی ناہی, مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کل جگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کل جگ دے وچ تھوڑی کرنی کرنگے لوگ, تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تین جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلے جگاں وچ لوگ لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں. پر کل جگ دے وچ ستگر مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شنت آیو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: انہاں گلاں دا دھیان رکھو, تین چیزاں دا, پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, یہ دو گلاں دا دھیان رکھنا. یہ تا کرم کرنے نہیں, پر تن دوکھ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے. پرایا تن پر استری پر نندا, انہاں دا تا بھائی تیاگ کراونا. باقی تیجی گل تینوں یہ دس دے ہیں, کل جگ دے سمے دے وچ سواس سواس نام جپاونا.
0: ہر بھج ہر چت ایت ہر ہر صدقی کل آت.
1: کل جگ دے وچ بس ہری دا بھجن کرنا, ہری نوں چت چ وساونا, ہری نال پریم کرنا, اے لوکاں نوں پرچار کرنا. تم ہر جپنا ہر سمرنا ہری نال پریم کرنا, اس طریقے نال کہندے ساریاں آساں بھی ہری دے اتے رکھنیاں نے. ہری اتے ہی آس رکھے گا جیڑا, وہ دی آسا پوری ہوئے گی.
0: دے انت بھی ہر پجے تو بھی ہوئے نستار.
1: ارے چلو ادھر بھی میں کھلی چھٹی دے دینا, ہور
2: لگنا کہ ماڑا کام کرنا, وہ تو کہنے میں ویسے گل کرنا بھی جی کسی بندے نو ساری زندگی گردوارے جان دا موقع لگیا, نہ سوجی پی کچھ نہیں ہویا, پر کہنے کتے انتم سمے تے مرن ویلے او دے منہ چو نکل گیا ست نام شری واہ گرو صاحب جی, ست نام شری واہ گرو. کہنے لو بھی وہ بھلا ہو جایا کرے گا. کہنے یہ تسی کرنا ہوں, جے کوئی جویں اجا مل دے منہ چو اخیرلے ٹائم نارائن نارائن نکلتا رہا تر گیا. کل جو کہنا پتا جی میرا سماں اتنا ماڑا بھی نہیں جنہ لوگ سمجھتے ہیں, میرے سمے وچ تاں بہت چنگا ہوئے گا. جیڑا بندہ انتم سمے تے بھی نام یاد کرے گا تر جایا کرے گا.
0: ایسے ہر کے وہ نت بجے ਭਾਉਜਲ ਉਤਰੈ ਪਾਰ।
2: ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰਨਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਤਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਆ। 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, 5 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਾ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੜਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਾਲੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਚ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਚ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਤੂੰ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਊਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਡਾ ਦੂੰ ਤੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਣਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਫੈਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਤੋੜਤੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੜੇ ਪਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
0: ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਾਇਣ ਹੋਏ ਕੈ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੈ ਜੋਏ।
2: ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ

ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے. یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کریں گے جتوں کا اپا نے نہیں سنیا پرسنگ. سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں. کل نو باقی پرسنگ سرون کریں گے تھوڑا پچھوں لے کے جتوں سپیکر خراب ہویا سی. او آؤ پیار ستکار نال. گرو نے اپا نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے. اجے ہن بھی کوئی نہ منے تو انہوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے لیں گر سکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی. میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالصہ رہ نیارا. یہاں منترا جنترا تنترا تو یہاں پٹھے کما تو تسی پاسے رہو. تسی انہاں لوکاں دے وچ نہ آئیو. تسی سنگت وچ بہ

0: سکھ گرو کے ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہندے کہ جیڑا کارج کرنا ہے کیونکہ اپنی مدد تا نام نے کرنی ہے. کل یوگ دے وچ جنہ بھی کارج کرنا ہے یہ سکھ سارے کرو گرو دے نمت کارج جیڑا بھی کرنا ہے یا بھروسہ کرنا ہے وہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے نمت ہی کرو.
0: دوہرا کوڑا ٹکیو چلتے بڑو جو دیکھ بھیر.
1: ایک بار جد چل رہا سی بڑا تکڑا کوڑا اٹک گیا رک گیا اس طریقے نال جو کوڑا مہاراج دا کھڑا ہو گیا.
0: ست گر بولے مدن سنگھ کوڑا کاس جوہیر.
1: اس وقت بھائی مدن سنگھ دے تائیں بجن کیتا مہاراج نے اتوا دو نام آئے نے سو ساکھی وچ انہاں دا نام بدن سنگھ ہے تے مدن سنگھ بھی ہے تھوڑا نام دا فرق پی جاندا ہے. تمہارا سچے پاتشاہ کہن لگے بھائی بدن سنگھ یہ دیکھو تا گھوڑا اپنا کیوں روک گیا اگے نہیں جاندا.
0: گھوڑا کاس جوہیر دیکھت نکسیو کہا میں پراتما کورنچ.
1: سو جدوں دیکھیا بھائی بدن سنگھ نے اگے ہو کے چنگی طرح گھا نوں دیکھیا جڑا گھا گھوڑے نوں پاؤندے سن اُہدے وچ رنچک ماتر تمباکو جڑا پیا سی اس کر کے گھوڑا اٹک گیا.
0: بولے ست گر پاہولے اس تیرا سکنچ.
1: مہاراج سچے پاتشاہ کہندے جڑا اے انا پاہولی امرتاری گرسکھ جاں پھر بھی سادھ سنگت ساری سکھ جنہیں نے اگے چل کے ہندو نو بھی منع کرن گے تمباکو تو سارے نو منع کردے نے کہندے ملیش بوٹی ہے ملیش لے کے آئے نے اس کر کے بوٹی نو کدے بھی کسے نے بھی کافی کچھ دسن گے دیکھنا تا ماڑا ہاتھ لاؤنا ماڑا سنگنا ماڑا اے تا سارے پاسوں ماڑی ماڑی بوٹی ہے.
0: بہلی اس تیرا سکنچ میرے کھورے کام ہے دیکھ سنبھالو سکھ.
1: دیکھو یاد کرو میرے گھوڑے نے گھا نہیں کھادا اگے نہیں ودیا جا کھیت وچ بھی کہندے ایک بار تمباکو دا کھیت آ گیا اگے گھوڑا اگے نہیں ودیا کہندے دیکھو تا اگے کی ہے کہندے جی تمباکو دا کھیت ہے کہندے یہ نہیں جائے گا اگے. دیکھو گھوڑا کتنا سیانا جانور ہے ساڈا اس کر کے ستگرو مہاراج کہندے بھائی یہ ساکھی یاد رکھو کہ ایسیاں جڑیاں چیزاں نے جرا ماتر بھی تمباکو پہندا جنہاں دے وچ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضے ساچے پاتشاہ اے کئی ہے چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو خالصہ صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پرتا ہن ہوتا تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں ویورجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوج بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ

0: کشو نہ ہوئے، اے جے پڑھا دیتا جاوے بچیاں نوں تے تے گرمکھ پیارے، بچی بڑی صبر والی سی، بچی نے آخیا باپو تو جل پانی چھک، گھبرا نا، کوئی گل نہیں، تو مینوں مانگ آیا تے جو کرتار جی گرو ارجن صاحب دی مرضی ہو گیا۔ تے گرمکھ پیارے ویاہ دا دن آ گیا، بچن دے بیٹھا سی، ویاہ دا دن آ گیا، بچی ویاہ دتی، توری اپنی ویتن سار بڑا سندر ویاہ کیتا، ڈولے دے وچ پا دتی، تری جاندی سی جنگل دے وچ، کہارا جڑے ڈولا چکدے نوں کی کہندے سی؟ سارے دسو بچیاں نوں پتہ لگ جے کہار، ہن تے لیموجین گڈیاں نے نا، ادو کہار سی ڈولیاں چ چوکے چار بندے کھڑدے، اس بچی دی ڈولی چکی جاندے آ، لڑکا اگے گھوڑے تے چڑھیا جاندا ہے، رستے دے وچ کی جنگل دے وچ ویکھدی آ، ایک جنگل دے وچ بڑا سندر شمیانہ لگیا ہے، اس شمیانے دے وچ امرت ویلا وا تے آسا دی وار دا کیرتن ہو رہا ہے، آخو ستنام سری، چونکڑا مار کے سچیت ہو کے سارے بیٹھو، بچیے چونکڑا مار پت، آسا دی وار دا کیرتن ہو رہا ہے، اس بچی نے کہارا نو آخیا میرے ویرو جرا ڈولی رکھ دیو، گھوڑے والا تے اگے تریا گیا، انہوں نے ڈولی رکھ کے گھوڑے والے نو آواز ماریا، کچھ سما رک جاؤ، بیبی نے آخیا رکنا ہے، رک گئی بچی، تے ہتھاں دے وچوں دوواں دوواں ہتھاں دے وچوں ایک ایک کنگن لایا، تے ایک ایک کہار نو دتا، میرے ویرو آ سونے دے کنگن تسی لے لو، مگر میری ایک بینتی مان لو، تے انہاں کہارا نے آخیا دس بچیے ساڈے گچرا تینوں کی کام آ، جے تسی دس ک منٹ ایتھے کتے ڈولی رکھ دیو تے میں سامنے تمبو دے وچ متھا ٹیک آواں، اتھوں میرے کناں وچ گرو نانک دی بانی دی آواز پئی، عشق سی نا گرو نانک دی بانی دا، پیار سی نا گرو نانک دی بانی دے نال، انہاں کہارا نے ڈولی رکھ دیتی تے بچی متھا ٹیکن چلے گئی، اندر ہوندا سی آسا جی دی وار دا کیرتن، میں اتہاس دے پنے پڑے نے، میرا گرو ہرگوبند صاحب مہاراج پاتشاہ آپ سرندے نال کیرتن کر رہا سی، تے تبلا وجاؤن والے تبلا وجا رہے سی، میرے ستگرو نے جدو آسا جی دی وار دا بھوگ پایا تے میرے صاحب گرو ہرگوبند صاحب مہاراج دے چرنا تے متھا ٹیک کے اے بچی جدو تری تے میرے گرو ہرگوبند صاحب نے آخیا تھی ہتھاں وچ چوڑا پایا ہی سگنا والے کپڑے پائی پتی کتھے ہی، تے کہن لگی باپو وہ باہر کھلوتے نے گھوڑے دے اتے جا بلا کے لیا، گھر والے نو بلا لیا، دوائیں آن کے وہ سخی سروریا دا چیلا ہے، اے گرو نانک دی پاس گیا، جدو دوواں نے گرو ہرگوبند صاحب مہاراج دے چرنا تے متھا ٹیکیا تے اٹھ کے ترن لگے، تے میرے تن گرو ہرگوبند صاحب مہاراج پاتشاہ کہن لگے بچیے تر چلیے، پہلی وار ویاہ کرا کے جدو بچی اپنے پیو نو ملدی آ تے پیو کوئی جھولی چ سگن پاؤندا ہے سگن، تے میں تے تیرے جھولی چ سگن پاؤنا تیرے چلیے، گرو ہرگوبند صاحب مہاراج پاتشاہ دے اگے ڈڈو لگ کے کہندی سگن نہ دے، انہاں دی مت بدل دے، اے جڑے سخی سروریا نو منن والے انہاں دی مت بدل دے، تے گرو ہرگوبند صاحب مہاراج پاتشاہ کہن لگے میری بچی ہے جو منگدی اوہی ہوگا، مگر لاگے آ میں تیری جھولی وچ کوئی سگن پاواں، اس بچی نے جدو جھولی اگے کیتی تے گرو ہرگوبند صاحب مہاراج نے سر تے ہاتھ رکھ کے آخیا جا میری بچیے آؤندے سال نو تیرے گھر ایک برہم گیانی پیدا ہو، اے سگن دتا برہم گیانی پیدا ہو، تے نام رکھی بھائی روپا، نام رکھی بھائی روپا، بٹھنڈے ضلع دے وچ ایہدے نام دا ایک پنڈ وسیا وا، اس بچی نو میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ نے برہم گیانی پت دتا، مگر جیڑی بچی بانی پڑھدی سی، اج تو تسی ہن سوچیا وا کہ میں تے اپنی بچی دے ویاہ چ ماس پاؤنا ہے، میں تے اپنی بچی دے ویاہ چ شراباں پیونیاں نے، تے بچی کتھوں برہم گیانی بن جو، رشتے کتھوں برہم گیانیاں دے مل جان گے، میرے صاحب جی کہندے جا تو کھٹن ویل، بولو جا تو تا تو رتا دنی سے ہو، ادو تے تیرا پیار دنیا نال پیا سی، ادو تو کہنا دنیا نو خوش کرنا، جدو تینو چاہیے سی رب نو خوش کرنا جوانی ویلے، اٹھ اٹھ گھنٹے چونکڑا مار کے جپی جانو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ سارے جپیا کرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ کھٹو کھٹو کھٹن دا ویلا ہے جا تو کھٹن ویل تاں تو رتا دنی سے آخو ستنام سری جا تو کھٹ سمجھ آ گئی کہ جدو تیرا کوئی کھٹن دا ویلا سی نا ادو تے تو دنیا نال پیار پا کے بیٹھا رہے ہو ہاں جی
1: ਮਰਕ ਸਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਲੱਦਿਆ।
0: ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸੀ ਨਾ, ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੱਜਣਾ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਬੇੜਾ, ਸਵਾਸ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਤੇਰਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿਹਾ ਗਈ, ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੱਦ ਕੇ ਬੇੜਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਮਰਗ ਸਵਾਈ ਨੀ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਲੱਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਪੰਡਾਂ ਬੱਜੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ? ਪੰਡਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਪੰਡਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਊਗੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਨਾਹ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮਾਸ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮੈਲੀਆਂ, ਕੰਨ ਮੈਲੇ, ਜੀਭਾ ਮੈਲੀ, ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਿਆ ਧਰਮ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬੰਦਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ, ਕਰ ਔਗਣ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ, ਕਰ ਔਗਣ ਪੱਛੋ। ਉੱਥੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ।
0: ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭੱਲੇ ਲਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੰਥ ਦੇ ਭੱਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ, ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਆ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਝੋਲ ਧੋਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਮ ਕੱਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈ? ਅਗਲੇ ਬੱਚਨ ਸੁਣੋ ਜੀ।
1: ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿਆ ਦੂਰ,
0: ਇਹ ਤੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਆਪ ਜਿੱਤੇ ਡੱਬੀ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਹਦੀ ਰੰਗ ਦੀ, ਕਾਲਖ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫੇਰ ਦਿਓ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੇਤਾ ਆਉਣੀ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਾਂ ਦੰਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੰਨਾਂ ਵੇਖਣੋ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣੋ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਨੋ ਹਟ ਗਏ, ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਰ ਕ ਧੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਖਿਲਾਈ। ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਪੁੱਟਣੇ ਤੇ ਰੰਗਣੇ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕੱਟਣੇ ਪੁੱਟਣੇ ਤੇ ਰੰਗਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਰੀਝ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬਚਨ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਉਂਡ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਤੇ ਛੇਪ ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੋਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੰਡੇ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੰਡੇ ਵੱਜਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਾ ਵਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜੂ ਉਦਣ ਰੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜੂ ਉਦਣ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣਾ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਾਹਦਾ, ਰੱਖਣ ਦਾ। ਮਗਰ 1430 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਜੂ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਦਾ ਵਾ, ਕੇਸਨ ਕੀ ਕੀਜੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, بولو کیسن کی کیجے نہ اس طرح سے کٹیے بال اے مور آ گیا سنو ہے پیارے بنا شہتر کیسن دیوں نا ددارے ترے کیس پول میں پیکھی موڑا سکھ پاپی تیاگے پیکھ میرا درشن نہ ہے تیس بڑا پیار دیتا میرے صدگرو گریب نواز نے کیسا تاری سکھنو آپ بچن کر رہے ساں ایک سکھ گرمکھ پیارے ہو گرو گوبند سنگھ صاحب پادشاہ دے سر دے اتنے چور کردا سی روز تے اج آیا تے میرے صاحب نے چور کسے ہور سکھ نو پھڑاتا لاگے آیا تے اکھ لگا مہاراج نے میری سیوا لے لی میرے سدگرو پادشاہ کہن لگے اپنے آپ نو پوچھ لا آکھو ست نام سری کوئی گلتی ہوگی ہوگی نالے گلتی کیتی تے نالے ہے گڑ باجی نہ کہندا جی کوئی گلتی نہیں کیتی میرے صاحب کہن لگے پادشاہ پی تو اپنے اندر چاتی سر نیواں کر اپنے اندر چاتی مار کوئی گناہ ہویا ہوگا تا تیرے کول چور دی سیوا خوشی آ کہن لگا مہاراج کوئی سیوا میرے کول ایہو جی گلتی نہیں ہوئی میں کوئی گلتی نہیں کیتی میرے نال بے انصافی آ ایتھوں تک میں اتہاس دے پنیا تے مہاپرشاں دے منہاں تو بچن سنے نے کہندے نے سدگرو نے آخیا دے منہ تے وٹ کے چپیڑ مارو جڑا گرو اپنے خالصے نو جان کہندا ہے اونے منہ دے اتے چپیڑ مروائی تے ڈڈو لکھا ہو کے کہندا مہاراج میرے کول کی پاپ ہویا ہے کہندے تیرے داڑے تے اک کل سندر تھوڑا سی کتھے دھیان دیو ایک سندر تھوڑا سی چٹا کتھے ہی پٹیا ہی نہ موچنے دے نال جے ایک کیس کٹن تو گرو چپیڑ مروا سکدا ہے تے جڑے روز اس طرح پھیر دے رہے انہاں دا کی حال ہونا ہے جڑے روز کیساں دی بدبی کردے انہاں دا کی حال ہونا ہے تے میرے سدگرو غریب نواز پادشاہ جی کہندے نے ویکھ دیکھ فریدا جے تھیا داڑی ہوئی پور اگو نیڑا آیا اگلا پاسا نیڑے آ گیا تے سجنا ہن پچھا رہیا دور بچپن بہت پیچھے رہ گیا تے موت دا دن